Ida Buck Owens, Love's Gonna Live Here Again. Iji hunt e zomot a adagunt e hane hisi. A clavic gihe idi hono. Cape Providence gihe idi na ke. Delhi gihe idi hono dats ulonti. Fort Good Hope. Gihe sadida a gihe edi nanu. Fort Liard gihe edi honudats atlotu. Fort McPherson gihe sadida a gihe edi honudats undi. Yatiku gihe edi nanudats inle. Fort Resolution gihe sadida a gihe edi nanu. Tlidliku. Gihe kluzu hugwat in gihe edi nanu. Humbatsa gihe edi nanu datsu inle. Gamati gihe edi hunu datsu kloton. Hatlode gihe edi hunu datsu kloton. Enuvik gihe azu hugwat in gihe edi hono. Norman Wells gihe sadida a gihe edi honodatsu eketa. Palahaktak gihe edi honodatsu silai. Sax Harbor gihe tsungria at I gihe edi ekedi. Taktiaktak gihe azohguat I gihe edi ekedi. Tulida gihe sadida a gihe edi honodatsu ekedi. Alahaktak gihe kuzuh guat I gihe edi honu datsu nake. Wikwiti gihe sadida a gihe edi honu datsu di. Wati gihe edi honu datsu tloton. Wrigley gihe edi honu datsu eke di. Klutsuk e gihe sadida a gihe edi honu datsu eke di. Zon sumbak e dehta dilon. Gwehe sadida a gwehe edi na nu datsu inle. Di si Johnny Horton nahida eja.